0: ümitvar pozisiya, turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydiganlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

0: 529 deyiloni Avtonom rayonining bejirishiga topshirdi. Buning 1233-i telefon orqali, 296-i xat orqali fosh qilingan. Yuqorqi arziyat deyilolari joylarning bejirishiga o'tkazib berildi. Aloqador belgilama bo'yicha bejiriladi.
1: Stansimiz xavri. Markaz ekologiya muhit qog'dash nazoratchilik 7-chi guruhi 5-chi ayning 29-chi kuni 20-chi turkumda omma fosh qilgan arziyat deyilolarini avtonom rayonning bejirishiga topshirgan edi. Talabga asosan bu turkumdagi omma fosh qilgan arziyat deyilolarini bejirishga o'tkazib berish va nazorat qilg'ash tuzitish ahvolini oshkorlash jadvali jamiyatga oshkorlandi. Buni Xinjiang Uyg'ur avtonom raylik xalq hukumatining to'r bekitidan ko'rgili bo'ladi.
0: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujesi, avtonom rayonning raisi, avtonom rayonlik strategiyalik qizilma boyliq komitetining mudiri Erkin Tuniyaz 6 ayning 4-chi kuni tushdan keyin avtonom rayonlik strategiyalik qizilma boyliq komitetining 2026 yillik 1-chi umumiy yig'inini riyosatchilik qilib ochdi. Yig'inda bosh shuji Si Jinpingning davlatning energiya boyligi bexatarligini kafolatlantirish to'g'risidagi muhim bayonlari va muhim yo'l-yo'riqni tasdiqiy yo'l-yo'riqning ruhi chuqur izchillashtirildi, amaliylashtirildi. Partiya markaziy komiteti Gouyanning kan izlashda bo'sish hosil qilish yangi navbatlik strategiyalik harakati to'g'risidagi tadbir o'rinlashtirmasi amaliylashtirildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirishiga asosan qizilma boyliq chorlash echish xizmatining olg'a surilish ahvoli anglab o'tildi. Munosabatli hujjatlar muhokama qilinib, qarab chiqilib, keyingi qadamdagi nuqtaliq vazifalar o'rinlashtirildi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Joylar, tarmoqlar siyosiy yuksaklikni o'stirib, partiya markaziy komiteti Xinjiangga belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, ideyada yanmo ozod bo'lib, avtonom rayonning qanchilik sohasidagi cho'ng-cho'ng tur qurilishlarini qonun nizam bo'yicha olg'a surib, kasb zanjirini uzartish, chorlashdan qizishqa o'tishni tezlatish, shu joydagilarga baxt yaratish, ommaga naf yetkazish jihatida sijil kuchab, davlatning energiya boyligi bexatarligini qo'g'dashga haqiqiy turda texmo zo'r to'pi qo'yish kerak. Yig'inda munular ta'kidlandi. Strategiyalik qizilma boyligini geologiyalik chorlab tekshirish xizmatini texmo kuchaytirib, texmo ko'p kan izlash nishon rayonini bekitib, kan izlashda texmo ko'p bo'sish hosil qilish Xinjiangga geologiya jihatida yordam berishni puxta olg'a surib, Bingtuan bilan yerlikning hamkorligini kuchaytirib, fan texnikada yangilik yaratish subsidiya iltimos qilish, texnika jabduqini o'rtaq qurish, ixtisosliklar qo'shuni yetishtirish qatorliq jihatlarda hamkorlikni cho'nqirlashtirish kerak. Davlatning siyosatidan jalliq yaxshi foydalanib, energiya boyligi kasbidagi cho'ng turlarga yer energiya, odam ishlatish, muhit asrash, bexatar ishlab chiqarish qatorliq kapolat mexanizmini takomillashtirib, bir turkum chorlab tekshirish rayon bo'ligini pilanliq oldin tanlab va kengaytirib, kasb qatlami yuqori, amaliy kuchi bor korxonalarni kirgizib, qizilma boyliq afzalligini yuqori unumda aylantirishga turtki bo'lish. Yuqori, o'tira, tövən halqadagi avtonom rayon ishchi sirtidagi korxonalarning hamkorlashishini tezlatib, qizilma boyliq chorlash, ejish, tovlash, inchka pishiqlash qatorliqlar bir gavda qilingan yeshil qanchilik butun kasb zanjiri yetishtirish, zo'r aytish. Qanchilik huquqini nazorat qilish, boshqurishning uzoq unumlik mexanizmini tez mukammallashtirib, belgilimga xilof tasdiqlash, qashalab qo'yib tekshirmaslik, setib etibla qutulish qatorliq masalalardan qat'iy saqlanish kerak. Yig'inda munolar talab qilindi. Sun'iy aql, cho'ng sanliq ma'lumot modeli qatorliq ijodiy texnikalardan foydalanish va uni umumlashtirish salmoqini zo'raytirib, bir turkum aql kan ulgu turi qurishni tezlatish. O'tir Osiyo davlatlari bilan kan sohasidagi fan texnika hamkorligini yanada kuchaytirib, yuqori qatlamlik mutaxassis ixtisosliklarni yetishtirib, golni bo'g'adigan texnika jabduq o'tkiliga hujum qilishni tezlatish kerak. Bexatar ishlab chiqarish tövən chekini chiqin saqlab, partiya komiteti, xalq hukumatı tang mas'ul bo'lish, bir ish o'rinda qo'sh mas'uliyat bo'lish, tang tutib o'rtaq boshqurish, mas'uliyatsizlik qilganlarning javobgarligini surishtirish va uch boshqurish, 3 cezmen telpini qat'i emeliyleştirip, kan bihatarlikidiki 8 maddalı qattıq tedbirini qattıq emeliyleştirip, dikkatini yer asti kan, üstü uçuq kan, qaldı quruda ambari qatarlıqlarga merkezleştirip, 1-ci sepki berip, yoşurun xevipini bir mi bir tekşürüp, su kelgüce toğan selişini qat'i işqaşırış. Bexatarlikni nazorat qilish, boshqurish, qonun ijro qilishni yanimo kuchaytirib, qonunsiz kon ichish, yoshirin qezish qatorliq qilmishlarga qonun nizam bo'yicha qattiq zarba berish va uni keskin bartaraf qilish kerak. Yig'inda avtonom rayonning 2025 yildan buyongi qezilma boylik chorlash, ichish xizmatining olg'a surilish ahvoli to'g'risidagi doklad anglab o'tildi. Avtonom rayonlik taraqqiyot va islohot komiteti, sanoat va uchurlashtirish nazorati hamda Tarbag'atay viloyati Bengtuan tabiiy boylik idorasiga munosabatlik mas'ul yo'ldosh fikr almashtirib so'z qildi. Yusufjon Mamat, Shobin qatorliklar yig'inga qatnashdi.
1: Stansimiz xavri. Avtonom rayonidagi joylar qurilish qilishning oltin faslini ching tutib, xalq turmushi turlari qurilishiga turtki bo'lishni tezlatib, shahar yeza ul aslahasidagi kamtiklikni to'liqlab, xalq turmushi baxt saodatini oshirdi. Evirg'ol 750 kilovoltlik tok yetkazish besim o'zgartirish qurilishining 220 kilovoltlik qurilmasini munar o'rnatish, esib qorashtirish xizmati 6 ayning 3 kuni rasmiy boshlandi. Qumul shahrining Evirg'ol rayonidagi bu qurilishga jami 1 milliard 100 million yuan mablag' selinadi. Transformator punktidan biri yasiladi. 750 kilovoltlik tok yetkazish liniyasidan 6-si tortiladi. Umumiy uzunligi 51.8 km bo'lib, 13 egiz uy 750 kilovoltlik transformator punktiga bevosita tutashtirilib, tok manbasi bilan yuklash yuqori unumda ham turtki bo'ladigan tok yetkazish liniyasi shakllantiriladi. Turni 2027 yili ishga kirishtirish belgilandi. Bu Qumulning janubidagi shamol elektr yorug'lik volt bazasining elektr energiyasini yetkazish yo'lini unumli ravonlashtirib, liniya bo'yidagi korxona va aholilarning ishlab chiqarish turmushini tok bilan ta'minlashni kafolatlantirdi. Davlat elektr tori Shinjang qurilish shobi sherikti Evirg'ol 750 kilovoltlik transformator punkti tori bo'limining muavin direktori Wang Rui bu mundaq dedi. Asoslik qurilmalarni o'rnatib, qurilishning 30%ini tamomladik. Uskunlarni tekshirib o'tkazib olgandan keyin elektrik uskunlarni keng ko'lamda qorashtiramiz. Nil qinohiyasining yuqori o'lchamlik etizni yuqori unumda suv tejaydigan qilib o'zgartirib, darajasini o'stirish qurilishi navbatda jiddiy elib berilmoqda. To'ri ishga kirishtirilgandan keyin suv boyligidan foydalanish unumi zo'r darajada oshdi. Nil qinohiyasi navbatda qurilish ko'lami 315600 mo keladigan yuqori o'lchamlik etiz maxsus qurilishidan 26-ni yo'lga qo'ydi. Bu yilning oxirigacha nahiya bo'yicha yangidan barpo qilingan hamda o'zgartirilgan etiz ko'lami 450 ming modan oshdi. Nil qinohiyalik yezigiliki yezi idorasining boshlig'i Barliq Ahmash mundaq dedi. Yer tuzlash, tuproqni yaxshilash, sug'urish bilan o'g'itlashni bir gavdalashtirish qatorliq aql yezigilik aslahasi qurilishini mas qadamda olg'a surib, yezigiliki ul aslahasidagi kamtiklikni yiltizdan to'liqlaymiz. Manas nahiyasining davolash o'rtaq gavdasi, davolash, sog'liq saqlash mulozimat iqtidorini yuqori ko'tarish qurilish turi navbatda tez olg'a surilmoqda. Bu tür 5 yezi bazarlıq doktorxanını öz içiga alıdıgan bolup 48 milyon 10 min yuan mablaq selinidi. Bu yıl 10-nji ayda ishqa kirishtirish mölçerlendi. Manas nahiyalik baş doktorxana Liang Zhouhu bazarlıq şöbe doktorxanasının icraiya başlığı Wang Yaji tür bitkendin keyin asasi qatlamının davalash mulazimet iqtidarını ünümlik aşırdıganlıqını bildirip ondaq dedi. Adetki tekşürüş, doğru bilen perviş kılış, cungi tibabıda boyca fizikilik davalaş qatarlıq yürüşlük kəsiblərini yolga qoyup, doktor xanımızdan universal küçünü yuqarı götürümüz.
0: Emdi, mehir muhabbetki tolgan Tian Shan, Şincan'a nişallıq yardan beriş iznalları sahibimiz boyca anlatış berimiz. Stansımız xəvri. Jiangsu'nun 11-ci türkümdeki ilğa nişanlıq yardım beriş kollektifi Şinjanğa kirgen 3 yıldan buyan Şinjanğa kesip cihette yardım berip xalqni beyitip Şinjanı ronaq tapdırışını yadro qılıp mablağ, texnika, ixtisaslıqla ideyani İli Qazaq Avtonom Oblastığa özliksiz kirgözüp Şujayning əvzel kesiplerinin bütün zencirlik tərəqqiyatına güç qoşdu.

27 Celsiya gradusqacha. Altayda havo bulutliq bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 17-29 Celsiya gradusqacha. Chilchiqda havo bulutliq, temperatura 18-29 Celsiya gradusqacha. G'uljirozroq yomg'ir yog'di. Temperatura 17-23 Celsiya gradusqacha. Bortilarda azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 20-30 Celsiya gradusqacha. Qarmayda havo bulutliq, temperatura 22-34 Celsiya gradusqacha. Kuytunda azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 21-35 Celsiya gradusqacha. Shexanzda havo bulutliq, temperatura 20-35 Celsiya gradusqacha. Sanjida havo bulutliq, temperatura 20-34 Celsiya gradusqacha. Qumulda havo bulutliq, temperatura 17-33 Celsiya gradusqacha. Turpanda havo bulutliq, temperatura 26-39 Celsiya gradusqacha. Qorilda havo bulutliq, temperatura 24-32 Celsiya gradusqacha. Aqsuda azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 21-31 Celsiya gradusqacha. Otishda azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 20-25 Celsiya gradusqacha. Qashqarda azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 19-27 Celsiya gradusqacha. Xotanda azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 19-20 Celsiya gradusqacha. Urumchida o'tkinchi yomg'ir yog'di. Temperatura 19-27 Celsiya gradusqacha bo'ladi. Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining atigalik xabarlar programmasi bo'yicha anglatish berdik. Bu qitimqi programmamizning tarjimonlari Arzigul Xoliq, Wang Suji, muharriri G'ini Qodir, Madina Mardan, mas'ul muharriri Tursun To'xta Abdulla, diktorlari Patigul Ma'sum bilan Nozim Muxlis. Xinjiang radio televiziya stansiyasining atigalik xabarlar programmasini anglaganingizga rahmat. Solution abonchilar terminalini tushirsangiz, texnik ko'p sarxil mazmunlardan xabardor bo'la olasiz.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof

0: qilganingiz, ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.

0: yurtdundagi yangiliklar. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda Shinjongdagi tunji yangi energiyalik avtomobillarning 3 elektr sistemasi bexatarligini tekshirish o'lchash turining Urumchiga makonlashganligi to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yaqinda Shinjongdagi tunji yangi energiyalik avtomobillarning 3 elektr sistemasi bexatarligini tekshirish o'lchash turi Urumchi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, ya'ni yangi shahar rayoniga makonlashib tijorat boshlab, rayon kasb bo'shligini to'ldirib, avtomobillarni bexatar yurishtirish asra saviyasini o'stirib, Shinjongning yangi energiyalik avtomobil kasbining yuqori sifatlik taraqqiyotiga taraqqi haqiqiy turtki bo'ldi.
0: Yangi energiyalik avtomobilning energiya batareyasi, harakatlantirgich elektr generatori, butun avtomobil tok kontrol sistemasi birlashtirilib, 3 elektr sistemasi deb ataladi. U butun avtomobilning yadroliq zabtisi bo'lib, avtomobilning uda yurish iqtidori, energiya iqtidori va yurish bexatarligini bevosita belgilaydi. Bu turning rasmi ishqa kirish turilishi Shinjongning yangi energiyalik avtomobillarning keyingi bozor mulozimatidagi kamchiliklarni to'liqladi. Rayon yangi energiyasini tekshirish o'lchash bozoridagi bo'shliqni to'ldirdi. Tur taraf Shidai Zhongxing Shinjong energiya cheklik shirkatining bosh mudiri Xishikay tanishtirib bo'ldi. Biz torda ko'zitib o'lchash, torda baholash, tor sirtida tekshirib o'lchashdan iborat qo'sh birlashma andizi barpo qilishga kuchigachga tekshirish o'lchash sonliq ma'lumotlari an'anaviy tekshirish o'lchash punktiga selish turganda texmi dal joyida chiqdi. Asosiqi biz avtomobillarning oldingi 90 xizmat kunidagi kundalik yurishidan iborat bu sonliq ma'lumotlarni ko'zitib o'lchab tahlil qilamiz. Barliq yangi energiyalik avtomobillarda avtomobil tor sistemasi bor. Biz avtomobil tori sistemasiga asosan torni ko'zitib o'lchaydigan bu ko'zitib o'lchash supsi va torni diagnoz qo'yish supsi quramiz.
1: Bu tur yangi energiyalik avtomobilning 3 elektr sistemasi bexatarligini tekshirish o'lchash, kashlini radga turg'izib tekshirish, iqtidorni tekshirish qatorliq yadroliq mulozimatlarni o'z ichiga oladi. Yangi energiyalik avtomobil ishlab chiqarish, oborot qilish, yurishtirish, asrash, nimkash avtomobil savdosi qatorliq butun zanjirlik halqalarni kasbiy, yuqori unumlik mulozimat bilan ta'minlaydi. Xishikay mundaq dedi. Bir tekshirish O'lchash liniyasi taxminan 5 minutdan 10 minutgacha bir avtomobilni tekshirib o'lchab bo'ladi. Bizning bundoq bir tekshirish o'lchash liniyamiz har kuni taxminan 80 dan 100 gacha avtomobilga mulozamat qila oladi. Barliq yangi energiyalik avtomobil

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda qarz qaytarish nima uchun kayniga surilib ketdi? Ko'p taraf ham turtki bo'lib, masalaning tugunini tepib, loyat tuzib, qarz qaytarishga turtki bo'ldi degan mazmun diqqatlarda bo'ldi.
2: Yaqinda Lopnur nahiyasidagi Go'an xalq saqchilari mahalla adliya ma'muriyati qatorliq tarmoqlardagi murassa xodimlari bilan birlashib, 2 yilga yaqin so'zilib ketgan avtomobil remont qilish haqini nesi qaldirish majrosiga qarata sijil agishib, jonliq murassa qilib bir taraf qilib, eng oxirida ommaning nesi qilgan pulini to'liq qaytirib olishiga yordam berdi.
1: 2024 yili Lopnur nayasi, Lopnur bazarining aholisi Bay Afandi o'g'li Shovbayga iqtisodiy yordam qilib avtomobil remont xonasi ochgan edi. Shu yili 7 oyda Shovbay A xonimni avtomobil remont qilish mulozimati bilan ta'minlab, barliq ish tartibini tamomlab, remont haqqini hisoblaganda 10 ming yen bo'ldi. Lekin raschot olqisida masala ko'rildi. A xonim sababsiz kayniga so'rab, remont pulini uzoqqicha to'lamadi.
2: Shovbay remont xizmati bilan aldirash bo'lib ketib, pulni so'ylashga cho'lisi tegmadi. Bay apandi o'g'liq vakolatdan ko'p qitim fikrlashgan bo'lsa-mu, natijasiz bo'ldi. Amalsizlikdan u mahalla saqchi ishlar ishxonasi va adliya ma'muriy tarmoqidan yordam so'radi. Xalq saqchisi Jur'at Rahman va saqchi yordamchisi murassa qilib, ko'p qitim ishki tarafni kengashishga tashkilladi. Ko'p tarafning tirishchiligida A xonim nesi qolgan pulning yarmini oldin to'ladi.
1: Ikki taraf ko'p qitim qolgan haqni qaytarish vaqtini kutishgan bo'lsa-mu, lekin A xonim qayta qaraldin o'tkazib etib, lavzida turmay, butunga xiloflik qilgachqa nesi qolgan pul masalasi hal bo'lmadi. Har qitimni kengishish yo'q chiqib, bay apanini jismoniy va ruhiy jihatdan charchitdi.
2: Bu yil 2 ayda bu qiyin masalani hal qilish uchun ko'p tarmoq maxsus murassa xizmatini birlikda qayta boshladi. Murassa xodimlari ziddiyatning tugunini dal joyida aniqlab, ikki tarafning yadroliq iltimos talabini egallab, A xonimning uzoq muddat nesi qoldirish, putumni pasib ado qilishning manbasini to'g'ri tepib chiqdi. A xonimga qarz qaytarish majburiyatini ado qilishga aloqador qonun nizomlarini tushuntirib, nesi qoldirish, putumni ado qilishni rad qilishda ustiga elishga tegishli qonuniy javobgarlikni uqtirib, orqaga so'zsa javobgarlik bo'lmaydi deydigan talay sinash psixikasini tugatdi. Qarzni qaytarmaganlik tugunini aydinlashtirib, A xonimga yordamlashib yo'lga qo'yishga bo'ladigan chora tepib berib, uning putumni ado qilishiga kuch qo'shdi.
1: Ko'p qitim iz qo'g'lab nasihat qilish orqali 5 oyning 26 kuni A xonim xatolikini tunib, naq maydonda hisobot yotkash orqali bay apandiga qolgan 5000 yuanni to'ladi.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamro programmamizning mulozimat prinsipi.
3: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртү.
4: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
3: Икътисадчыл ва тиҗәштәк булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
4: Тамак стиле мәдәнилеге, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиҗам партиясы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gidiyordu?
5: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlının.
4: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
4: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
3: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
4: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayalım.

0: qonunchil shahar barpo qilib tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sahifasi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar. Bu sahifamizda qiz yo'qolib ketib, xalq soqchilari uni tepib kelgandan keyin botilkaga qog'oz yulduz to'ldirib rahmat aytdi degan mazmunda so'zlab beramiz.
0: Yaqinda Shinjong chegaradan kirish chiqish chegara mudofaa tekshirish bosh punkti Oqsu chegara boshqarish tarmoq atirdi Akuching chegara soqchixonasi Qiya kenti soqchi ishlari ishxonasining xalq soqchisi Oliyar Abdulim balalarcha qiziqishga to'lgan qalbni illatadigan sovg'atni topshirib oldi.
1: 5-nji oyning 28-nji kuni Shou Ayning ota-onasi uni Tianshan Shinmuyan manzir rayoniga o'ynatqili elib borgan. Manzir rayonining hamma yeri manziri bo'lib, Shou Ay ehtiyotsizlikdan ota-onasidan ayrilib qolgachqa u intayin jiddiylashib ketgan. Mushu vaqtda atratni boshlab manzir rayonida charlayotgan Oliyarga uchrab qolgan. Qizchaqning o'zi yolg'iz ishkanligini ko'rib, Oliyar darhol oldiga berib, uning kayfiyatini turaqlashtirib, aloqador uchurlarni tafsili so'rab, ko'p taraf ham turtki bo'lib, uning oilasidagilarni tepishiga yordam bergan.
0: Rahmatini bildirish uchun Shou Ay bo'sh vaqtidan foydalanib, liq bir botilka qog'oz yulduz qatildi.
1: Bir qancha kundan keyin Shou Ay yulduz qachalangan aynak botilkani ko'tarib soqchixonaga kelib, sovg'atni Oliyarga berib, minnatdorligini bildirdi. Oliyar Shou Ayga sirtqi o'yinig'ili chiqqanda oilasidagilarga agishib meg'ishni, yo'l yurish bexatarligiga diqqat qilishni, qiyinchilikka yo'liqqanda Gong'an organidan har vaqt yordam talab qilishni topiladi.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi. Hurmatli radio anglovchilar, MD Abdunum rayonimiz 16 shahrining havo raydan ma'lumot beramiz. Urumchida o'tkinchi yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 19 dan 27 Selsiy gradusgacha. Altayda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 17 dan 29 Selsiy gradusgacha. Cho'chakda havo bulutli, temperatura 18 dan 28 Selsiy gradusgacha. G'uljida Azraq yomg'ir yog'ib, keyin havo tutiladi. Temperatura 17 dan 23 Selsiy gradusgacha. Bortlarda azraq yomg'ir yog'ib, keyin havo tutiladi. Temperatura 20 dan 30 Selsiy gradusgacha. Qarmayda havo bulutli, temperatura 22 dan 34 Selsiy gradusgacha. Qo'ytonda havo bulutlanib, azraq yomg'ir yog'di. Temperatura 21 dan 35 Selsiy gradusgacha. Shayxanzada havo bulutli, temperatura 20 dan 35 Selsiy gradusgacha. Sanjida hava bulutli, temperatura 20 dan 34 Selsiy gradusgacha. Qumulda hava bulutli, temperatura 17 dan 33 Selsiy gradusgacha. Turpanda hava bulutli, temperatura 26 dan 39 Selsiy gradusgacha. Qorlida hava bulutli, temperatura 24 dan 32 Selsiy gradusgacha. Oqsuda azroq yomg'ir yog'ib, keyin hava bulutlanadi, temperatura 21 dan 31 Selsiy gradusgacha. Atışda azraq yomg'ir yog'di, temperatura 20 dan 25 Selsiy gradusgacha. Qashqarda azraq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi, temperatura 19 dan 27 Selsiy gradusgacha. Xotanda azraq yomg'ir yog'di, temperatura 19 dan 20 Selsiy gradusgacha. Urumchida o'tkinchi yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi, temperatura 19 dan 27 Selsiy gradusgacha bo'ladi. 3-4 bal g'arbi shimol shamoli chiqadi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, Shinjong radio televiziya stansiyasining qonun sizga hamroh programmasi bo'yicha tushibdi. Texnik ko'p mazmunlarni slushiting terminallarini tushirib anglasanglar bo'ladi. Yaq turib anglig'ining rahmat.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan ten sog'liqqa zo'r boylik programmasi.

0: yuzlangan g'oyat zo'r ajdaho. Siz 1 milliard 400 million o'g'il qizning faxri. Siz 56 millatning oilasi. Rangdor buyuk Junhua bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.
1: Hurmatli radio anglovchilar, endi Atonum rayonimizga 16 shaharning kelgusi 24 soatlik havo raydim ma'lumot anglatamiz. Urumchida o'tkinchi yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 19 dan 27 selsiya gradus xucha, 3-4 bal shamol chiqadi. Altayda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 17 dan 29 selsiya gradus xucha. Cho'chakda havo bulutli bo'lib, keyin tutiladi. Temperatura 18 dan 29 selsiya gradus xucha. G'uljida azroq yomg'ir yog'ib, keyin havo tutiladi. Temperatura 17 dan 23 selsiya gradus xucha. Bortlarda azroq yomg'ir yog'ib, keyin havo tutiladi. Temperatura 20 dan 30 selsiya gradus xucha. Qaramayda havo bulutli. Temperatura 22 dan 34 selsiya gradus xucha. Kutinda havo bulutli bo'lib, keyin azroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 21 dan 35 selsiya gradus xucha. Shixanzida hava bulutli, temperatura 20 dan 35 selsiya gradus xucha. Sanjida hava bulutli, temperatura 20 dan 34 selsiya gradus xucha. Qumulda hava bulutli, temperatura 17 dan 33 selsiya gradus xucha. Turpanda hava bulutli, temperatura 26 dan 39 selsiya gradus xucha. Ko'rlida hava bulutli, temperatura 24 dan 32 selsiya gradus xucha. Aqsuda azroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 21 dan 31 selsiya gradus xucha. Otishda azroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 20 dan 25 selsiya gradus xucha. Qashqarda azroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 19 dan 27 selsiya gradus xucha. Xotanda azroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 19 dan 20 selsiya gradus xucha. Urumchida o'tkinchi yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 19 dan 27 selsiya gradus xucha bo'ladi. 3-4 bal g'arbiy shimol shamoli chiqadi. Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi bo'yicha anglatish berdik. Yoqtirib anglaganingizga rahmat. Siz shiting abonachilar terminalini tushirsangiz, texnik ko'p mazmunlardan xabardor bo'la olasizlar.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda qiz yo'qolib ketib, xalq soqchilari uni tepib kelgandan keyin botilkaga qog'oz yulduz to'ldirib rahmat aytdi degan mazmunda so'zlab beramiz.
0: Yaqinda Shinjong chegaradan kirish chiqish chegara mudofaa tekshirish bosh punkti Oqsu chegara boshqurish tarmoqi atirdi Akuching chegara saqchixonasi Qiya kenti saqchishlar ishxonasining xalq saqchisi Oliyar Abdulim balalacha qiziqishga to'lgan qalbni illatadigan sovg'atni topshirib oldi.
1: 5-oyning 28-chi kuni Shou Ayning ota-onasi uni Tianshan Shinmuyan manzir rayoniga o'ynatqili elib borgan. Manzir rayonining hamma yeri manzir bo'lib, Shou Ay ehtiyotsizlikdan ota-onasidan ayrilib qolgachqa u intayin jiddiylashib ketgan. Mushu vaqtda atratni boshlab manzir rayonida chorlayotgan Oliyarga uchrab qolgan. Qizchaqning o'zi yolg'iz ishkanligini ko'rib, Oliyar darhol oldiga berib, uning kayfiyatini turaqlashtirib, aloqador uchurlarni tafsili so'rab, ko'p taraf ham turtki bo'lib, uning oilasidagilarni tepishiga yordam bergan.
0: Rahmatini bildirish uchun Shou Ay bo'sh vaqtidan foydalanib, liq bir butilka qog'oz yulduz qatildi.
1: Bir qancha kundan keyin Shou Ay yulduz qachalangan aynak butilkani ko'tarib saqchixonaga kelib, sovg'atni Oliyarga berib, minnatdorligini bildirdi. Oliyar Shou Ayga sirtqi o'yinig'ini chiqdi.

Jojun Fangning eri yil bo'yi sirtda ishlamchilik qilib, oilasining turmushini qamdaydi. Eg'ir oila ishlarining hammasi Jojun Fangning zimmasiga tushgan edi. 2004-yili Jojun Fangning dadasi oshqozon rakiga giriptar bo'lib qoldi. Yashinib qolgan dadasi og'riq asabidan har kuni putqollari mag'dursizlanib, o'rin tutib yetib qoladi. Asosan karvatdan tushib harakat qila olmaydi. Jojun Fang azobga bardoshlik berib, doktorning ko'rsatmasi bo'yicha har kuni dal vaqtida dadasini ovlab, to'g'ri ish kuzib, karvat peshiga dadasi eng yaxshi ko'radigan meva-chiva va ushoq yemaklarni qo'yib, amalba uni xushal qildi. Kesilining eg'irlashib ketishiga ag'ishib, dadasining bara-bara ishtahasi tutildi. U har kuni azroq jidangao, xiaomizhou qatorliq yemaklarni tayyorlab, dadasining ahvoli yaxshi bo'lganda ondan yegizdi. Kesal azobi sabablik ilgari oilaning to'riki bo'lgan dadasimu doim yerim kechida azoblanganidan yoshruncha yosh to'katdi. Jojun Fang buni payqagandan keyin ichi og'irgan holda dadasiga tasalli berib: "Siz yaxshi davolaning, batirliq bilan yuz

0: təminat soda tor noktaları bilan qaplashni tezlitib, tor noktalarının dərəcəsini xalq qoqolaylıq mülazimət supistin mənzir rayonu bilan yezi kentlərini tutaşdırdığan universal tügün qılıb östürüşkə türtükü bolumuz.
1: Stansımız muhbiri balğın xəbər qıladı. Abdonum rayonluq xalq hökuməti axbarat işxanısı bugün çüşdün burun axbarat elan qilish yig'ini ochib 2026 yillik Şinjan sayohat taraqqiyot yig'inining 6 ayının 16 kunidan 18 kunigacha Xotan viloyatida o'tkazilganligini umumiy uqtirish qildi. Bu nöbetlik sayohat taraqqiyot yig'inini Abdonum rayonluq xalq hukumati Şinjan ishlab chiqarish qurilish bintuani birlikda mas'ul bo'lib o'tkazilgan bo'lib Şinjan yaxshi joy barcha millat chaldisiz Yutyamu bar bu nağmada baş temi qilinib. 14-5 yildiki madaniyat sayohatchilik taraqqiyot natijalari umum gözlik namoyon qilinadi. 15-5 yildiki madaniyat sayohatchilikning yuqurmi taraqqiyot o'rinlashtirmisi sistemlik planlanib, diqqat, madaniyat sayohatchilikning cho'nqur yuqurilishi, kasb oldidagi yig'liq yortish, marka yortishqa markazlashtirilib, Shenjongning madaniyat sayohatchilik boyligi cho'ng rayonidan madaniyat sayohatchilik iqtisodiy kuchlik rayoniga qarab qadam tashlashiga turtki bo'linadi. Abdonum rayonluq madaniyat va sayohat nazorati partiya korpusining muavin shujisi Nazir Guli Oblim. Bu qitimqi yig'inda in qo'shilgan bir qo'shilgan bir faoliyat sistemasi qo'llanilib, asosiy yig'in maydonida madaniyat sayohat taraqqiyot yig'ini, xalqaro sayohat savdogarlar yig'inidan iborat ikki cho'ng yadroliq faoliyatning mos qadamda o'tkazilganligini tanishtirib bundoq dedi. Bu yil Bengtan bilan yerlik birlashib Xotan shahrida sayohat taraqqiyot yig'ini o'tkazib, mavqani Shenjongning afzalligi, aloyidligiga qo'yib, bir maydon xosligiga ko'rish nuqtasi va illiqlikka to'lgan madaniyat sayohat katta ma'rifasi o'tkazildi. Yig'inga dunyo bo'yicha 5 cho'ng qit'adagi 24 davlatdan kelgan aziz mehmonlar qatnashdi. Yig'indan burun xalqaro sayohat savdogarlarga sayohat linkalarini tanishtirish faoliyati qanotga yoyilib, chegara sirtidagi aziz mehmonlarga Shenjongning ko'p xillashgan manzirasi naq maydonda his qildirilib, hamkorlik asosi puxtalanadi. Yig'ind yana Abdonum rayonining chegaradan kirib sayohat qilishni qulaylashtirish siyosati e'lon qilinib, hamkorlik to'siqlari buzib tashlanadi. Xalqaro sayohat savdogarlarining sayohatchilarni Shenjongga kelishga jalb qilishi bo'yicha hamkorlik kelishimi imzolash murosimi o'tkazilib, sayohatchilarni o'z aroqat kuzish, mahsulotni o'rtaq yaratish, bozorni o'rtaq kengaytirish ilgir surilib, sayohatchilik Shenjong obrazini namoyon qiladigan madaniylikda o'z aro o'rnak ilishni ilgir surdigan muhim ko'rikka aylantiriladi. Faoliyat mazgilida 5 yulduz chiqchi sharqdan nomliq usulliq teatri, cho'kma o'yin, yotqin qadimiy shariy muziki kechilik qatorliq nodir o'yinlar navbat bilan o'rilinib, 100 maydondan ortiq madaniyat, tantarbiya, sayohat yurishlik faoliyatlari uzildirmay o'tkazildi. Xotan viloyat yana sayohat hojatxonasi, to'xtalg'u, sayohatchilar mulozimat markazi, to'salg'usiz aslaha qatorliq yurishlashgan ul aslahalarni umum gözlik mukammallashtirib, Koylun tig'i manzi rayoni, yotqan qadimiy shariy qatorliq yadroliq nuqtalarning mulozimatidagi kamtukliklarni nuqtliq to'liqlaydi. Viloyatlik va har qaysi noya shaharlik muzey, kutubxona, madaniyat saroylarining hammasi vaqtni uzartib, ochib etishni yo'lga qo'yib, raqamlashgan mulozimat supisining darajasini mos qadamda o'stirdi. Xotan viloyatlik ma'muriy mahkamining muavin valisi Yang Guanyong, yotqin qadimiy shahri, Xotan qashtishi shahrisi, Qarqash qadimiy shahar qatorliq a'lo sifatlik boyliqlarni tutashtirib, butun rayon esil sayohat aylanma liniyasi barpo qilib, yadroliq manzi rayonining sifatini umum gözlik o'stirishga haqiqiy kapolatlik qiladiganligini tanishtirib mundaq dedi. Madaniyat sayohatchilik kasbiy hamkorligi geodeziya san'ati pasli qatorliq yurishlik faoliyatlarni ko'ngil qo'yib planlab, g'ayri moddiy madaniyat miroslari, madaniyat ijodiyati bozori, xos kashlik bozor qatorliq cho'kma shakldagi manzirlarni barpo qilib, yig'in ta'sirotini beytimiz.
2: Shinjong yaxshi joy.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham qartimisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'ligi zo'r boylik programmasi.